Yo, mi do akwe, apè tok plapè non. Nya tepe, ne mi gblon fifi be, nou veve mou le wò mi yo a, mi daji. Ne mi ma, mi adoko me a, amoko wò le dounou dopo a, mou soupo. Amodo le a, o la tenkpo ga ekbe la dounou, nuit de la dopo voa ola buta me be so be nke la kere leke yo la gba we kaka la gba dunu asi leke yo du egbe nu e mani hareka e go mi be e du egbe to ya e ga ke la na yin ba so du so to a mo po amere le a e la ten du egbe e so ni so consider de kame la so di do fode do ko jibe kaka kosira de carbon duduma ye la du voa ma ola gba so budo ete pene ye e cha o dudu hare kai ma amede ya le ya mo le ja bio se cha be gbe ka gbe ndudu ala vo ne ye mo e go be ga ke ba so player e u gevo dudu a nya de pe mu le nti o ne poto chan wa ten so kongwe fan e janye dudu de kale hihi anchi amado le a awo e wonu blan e wonu a fan vi le ko la o kakakakakala ten kwe la so duo